wero lueng lu tua uru meg lueng ka wero lueng ma ho kweri uru lueng ngom ya we love do you when you get twe twi lu tua uru meg lueng